ɛnkyɛ ne deɛ mpaebɔ ne kɔ wiyɛ maadeɛ baako a medi di ne nyame masia sɛ meɛbɔ mpaeɛ medi nyame ma mpaebɔ du papa na medi die paa sɛ afidie no a meka ho asɛ mɛtumi natɔ awurade nti ɔpatɔfa sɛ awurade nsa ma me kakra medi wɔ mpaebɔ du Ede un pai budi na mi di eladi Yesu Kristo. E di di un mwa obeye. Isu e fewadi di. E fa fewadi sa mame. E di mame. Ede li fewadi na mun pai bwane so. Obe biye kwany. Obe biye kwany.